0: Dumame gintaa, me kaukamaa butrom avelkote. Alltså det är sommar, så att det är folk som är borta från sina hem hela tiden. Så att separoit paruvesko do jes, kodo prinsipia, kana sas odoita augusto, kana tavierti, kana von modaren lerom ando Auschwitz-Birkenau. Så man kan inte flytta på dagen.
1: Kare. No, mangat men baro suceso domino ai mangat men sa mai misto anda tumare buci mai dur. Ai sto ke. O mines studensi ano Stockholm ando Raul Wallenberg story kai sulel pe katar desustar 00 tai si putar do vasho almenheten savorenge. Ando programmi si i vorba vakeri pe musica pabarena pe mola τα γεκ ρεσπεκτόσκο μπι ασουνιμάσκο μινούτι, τίστ μινούτ. Κονκερένα καβά αρανσμάνισι ε Σβερίες Ιντερνακουνέλα Ρόμσκα Φιλμ Φεστιβάλ. Αντα και τάνο μπούτι κερυπέ κουσα ο Σβερίες Μουσέουμ ον Φερίντεσεν, Στόκομ Στόδ, ταϊ ο Φόρουμ Φερ Λέβαντε Ιστόρια. Του μένσουν ένα εκκουλτουράκο προγράμμικο Σβερίες Ράδιο, Ράδιο Ρωμανό. Ο Τζούρα Ιβάνοβ, ο Μπούφας, κυρίντας τελέ η ιστορία σο λέσκη φαμίλια να κλάς Αγγλάλ τάι τελα ο Δουιτο Λουμάκο Μαριπέ. Τάι σως και σιβάζνο ετερνιμάτα τε τζανέν, τε λέγκο τζάτε, τάι τε νάμπιστρεν κοντό σο σας. Κανά μαλάδι λαμλέσα, βο πεντάσαμε και πεσό τζάλ κοντή ιστορία σο βόβς κυρίντας τελέ.
2: Ο Ιάνκο Σιμωρουδάτ, βόη κανά κυζιστάτα σο Μαριπέ σας πάντια Μπερσίγκο.
1: Ai sole su pre cote ande o codocotor.
2: Ande codocotor lavo pre nu tid a jes so mavajol a mare shavorenza a mensa tai leski vrama kana voisas.
1: Kadisas e yekto historia tutsi in ketrin.
2: E duto historia situ ke kana erom janas mai dur karingovaljevo janas. No, a šadele Njemci pe droma, kako on čičana se bare dromenca. Cine dromenca, a šadele Njemci taj e kaver manuš, taj štele sa te mudare one. O tri to kotor si tu ke kote kaj vorbi sardem man si go, ke dinele krede lenge lila Njemci, taj vongele maj dur, kar inge ovaljevo, trade nas. O štarto kotor džal kaj mudare romen, Pai, floden, reka, sa penal pe ant pa mari shiba. Pe yek tan ka rom chite nas pe but rom.
1: No koti bu shol sar meso sera Jankoski historia, nai kade.
2: Kade.
1: Kon si o Janko?
2: O Janko si morodat. Voi kana ki zistada so mari pe sa spanje bershengo.
1: Ai sole su pre kote ande o kodokotor.
2: Ande kodokotor lavo pre nu tid. A jes so mavajol a mare shavorenza a mensa tai leski vrama kana voisas. Jek jes kana penasa kanak a vilas kere moro shavo, moro cino shavo, moro dat kere sa skorko a vilas kere di klat se sara falando andorat madele sera klora. Ai voi penasa menge pakado so malajila se shavoresa. No melemo preko do so malajila slesa Somo la giras, moresha moresa. E somo la giola angle, a mensa. Le mo pre e historia, codite che sdi, kata e slugi slavir ande Balkan puva, tai ages ande Svedos or Sram. Somo la giolas a mensa, somo la giolas ando duto mari pe. A saca di historia si e paio, so si e romenza.
1: Ok, kodo maladi las angla o mari o duito mari pe vai tela o duito mari pe so cirodad motola tu menge kado kana di klase shavore vo las te vorbil perdar peski situacija so sas.
2: Lasho pusi pe kado maladi las ma sigo so ke zisarda so mari pe ando šta je varde šta je ekto. Kote vrama šta je varde šta je ekto. Rom janes pirna se vugdonen sa kernas kana Kada sas ti džan vare kaj džanas pepingi purane tana, kaj sas lenge mišto, kaj čas ba nas le gađe, kaj še birinas, te šajke mpege buča, vasteske buča.